Plutselig så var det tirsdag, så en gjesp må være lov. Men du, vi har jo klart det. Vi har klart å rulle oss ut av senga, så vi kan gå videre inn I tirsdagsmorgen. Og vi starter med Isa og Dirty Dior.

Låta heter More Than You Know och jag heter Vilde. Jag hoppas du hänger med fram till klockan blir 9. Nu ska vi ta turen till Norge och problembarn. Det är Døgnrytme.

0: är vi så heldige att vi har fått besök här I studio. Asli Altunøs, producent hos Eskil.
1: Hello.
0: Ja. Har du en bra dag, Asli?
1: Det har jag väldigt. Jag blir ännu bättre gott med när jag kommer till dig.
0: Åh, fantastiskt. För det är en ting jag vet om dig, Asli, så att du älskar K-pop.
1: Ja, älskar K-pop och det har jag gjort sedan 2010.
0: Ja, inte sant? Så du är verkligen K-pop OG och därför Vi ska ju prata en god del om K-pop sammen vi to nå. Men jag tänkte att vi må kickstarte med en liten K-pop quiz.
1: Åh, jag är spänd.
0: För att testa det. Vi må vite att kunskapen din sitter på fagfältet
1: här. Oh my god, det är väl mycket press, men jag vet du vad, jag ska nog klara det.
0: Ja, bra, för jag fick ju där att sända mig en lista över K-pop artister och grupper. Du liker väldigt gott. Mm. Och då har jag gjort lite research.
1: Okej.
0: Okay. Så jag hoppas att det här är sann research då. Det får vi bara hopp. Okej, första frågan, är du klar? Mm. Vilket år debuterade Shiny din favorit K-pop-gruppe?
1: Ja, 2008.
0: Oh, ja, som en gruppe.
1: Ja, 2008.
0: Ja, ah, det är helt riktigt. Wow. Okej. Okay. Hva spist Taemin ved uheldig barndommen som han idag är livredd för?
1: Är det maur?
0: Ja, är det sant? Jag var så osäker på den där. Jag var sån, okej, okay, kan vi så bara komma in på någon sån rar nattkänd och
1: sånt
0: där?
1: Sant, det är
0: sant. Sant? Okej. Okay. Hva slagordet till gruppa Twice?
1: Du, jag liker Twice, men jag kan inte så mycket om dig. Nej, du, jag vet inte. We are Twice?
0: Nej, det var tydligvis One in a Million.
1: Ja, det ger mening, för de fans dem heter Once.
0: Ja, inte sant? Ja. Ja, det ger mening, för när jag var researcher om det, det var en sån logisk förklaring.
1: Ja, inte sant, de heter Twice, One in a Million, Once, ja.
0: Ja, men uansett om du klart Twice-spørsmål eller ikke, så vet vi att du har peiling, Asli. Ja, och det, K-pop är ju svårt I hela världen.
1: Det är det.
0: Också I Norge, och bland norska artister också.
1: Absolut.
0: Och det ska vi prata lite mer om efterpå, men för det så måste vi få upp lite K-pop-viben här på MP3, så nu får du Coldplay och BTS med låta My Universe. Yeah.

andre plass I avstemningen så langt så det altså Iris med The Goo Goo Dolls, nei, The Goo Goo Dolls med låt Iris. På tredjeplassen så det The Cranberries med låta Zombie.